0: نہیں جی پورا نہیں پڑھا.
1: تو پڑی ہوئی پنکتیاں سناؤ.
2: چمکدار سڑک پر چل رہے کاروں کے رجوم میں کتنا نیریح دکھ رہا ہے. پیدل چلتا ہوا آدمی, کار میں بیٹھے ہوئے بڑے لوگ اسے ہکارت سے دیکھتے ہیں جیسے وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہوا آدمی ہو. وہ نہیں جانتے کہ اس کے دم پر ان کے چہرے پر رونق ہے.
1: ٹھیک ہے, اس کویتا بھاگ میں دو سرونام شبدوں کا پریوگ کیا ہے, اس کے بارے میں ہم نے کل چرچا کی. وہ شبد ہیں وے اور وہ. وے شبد بہوجن روپ ہیں, آدر سوچک ہیں. وے شبد کن کے لیے پریوکت ہیں پریاگ؟
3: وے شبد بہوجن ہے اور آدر سوجن ہے.
1: سردی وہ کس کے لیے پریوکت ہے وے شبد؟
2: وے شبد کار میں چلنے والے دینی لوگوں کے لیے پریوکت ہے.
1: تو وہ شبد کس کے لیے پریوکت ہے پریاگ؟
3: بےچارا
1: آدمی کے لیے, پیدل چلتا ہوا آدمی کے لیے پریوکت ہے. ہم دیکھو ان کے چہرے پر رونق ہے. رونق شبد کا ارتھ کیا ہے؟ تلکم چمک شوبھا. دھنی لوگوں کے مکھ پر چمک ہے, ادھیکار کی چمک ہے, دھن کی چمک ہے. یہاں ہمیں ایک مکھیہ بات پر دھیان دینا ہے کہ وہ کیسے دھنی بنے اور وہ کیسے ادھیکاری بنے. سماج کے سادھارن جنتا کے عام جنتا کے شرمک لوگوں کے شرم کے پھل سوروپ انہیں ادھیکار پراپت ہوا ہے. اس لیے کبھی سوپنل شری واستو کہتا ہے کار میں چلنے والے بڑے لوگوں کے چہرے کی چمک پیدل چلتا ہوا آدمی کی شکتی پر نربھر ہے. سمجھا؟
3: سمجھ لیا جی.
1: دیکھو ٹھیک ہے, آج وہاں اور ایک شبد ہے اناج اگانا. تو اگلا بھاگ ہم پڑھے وہ اناج اگانا بند کر دیں تو وہ بھوکو مر جائیں گے. ان کے مکان نہ بنائے تو انہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. وہ اناج اگانا بند کر دیں, یہاں وہ کون ہے پریا؟ ٹھیک ہے, یہاں وہ شبد سادھارن جنتا کو یا عام جنتا کو سوچت کرتا ہے. وہ اناج اگانا بند کر دیں, اناج پیدا کرنا بند کر دیں, چاول گیہوں جیسے دانا بنانا پیدا کرنا بند کر دیں. کون بند کر دیں؟ پیدل چلتا ہوا آدمی بند کر دیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ بھوکو مر جائیں گے. کون؟ کسان یا کھیتی ہر مزدور کھیتوں سے دانا اگانا ان پیدا کرنا بند کر دیں تو بڑے بڑے دھنی لوگوں کا کھانا بند ہوگا. ارتھات پیدل چلتا آدمی کے محنت کا پھل بڑے بڑے لوگ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں. یعنی کسان کا اناج پیدا کرنا بند کر دیں تو کیا ہوگا پریوگ؟
3: وے بھوکو مر جائیں گے.
1: وے کس کو سنکیت کرتا ہے سردی؟
2: وے شب بڑے بڑے دھنی لوگوں کو سنکیت کرتا ہے.
1: ٹھیک ہے, ان کے مکان نہ بنائے تو انہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. ارتھات ان کے مکان نہ بنائے تو وے رہ نہ سکتے. ان کے مکان کن کے مکان؟
3: دھنی لوگوں کے مکان.
1: ٹھیک ہے, دھنی لوگوں کے مکان کون بناتا ہے؟
3: مزدور بناتا ہے.
1: ارتھات پیدل چلتا آدمی دوارا بنائے گئے مکانوں میں ادھیکار ورگ سکھ سویدھاؤں سے رہتے ہیں اور اس کے دوارا پیدا کرنے والے اناج وہ کھاتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کے سکھ ایوم ایشور شرمک لوگوں کے کڑن محنت سے سمبھو ہے. سردی یہ چار پنکتیاں پڑھ کر آشی بتاؤ.
2: وہ اناج اگانا بند کر دے تو وہ بھوکو مر جائیں گے, ان کے مکان نہ بنایا تو انہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. شرمک لوگ اناج پیدا کرنا بند کر دے تو ادھیکاری لوگ بھوکو مر جائیں گے, اور وہ مکان نہ بنائے تو ان کے سر چھپانے کے لیے ارتھات رہنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی.
1: اچھا, اب ہم اس کویتا کے انتم چار پنکتیوں پر دھیان دیں. انہیں پتا نہیں کہ پیدل چلتا ہوا آدمی کتنا طاقتور ہے, وہ جس دن ہوش میں آ جائے گا ان کے سامراج ٹک جائیں گے. انہیں پتا نہیں, کنہیں پتا نہیں؟
2: کاروں میں چلنے والے بڑے بڑے دھنی لوگوں کو پتا نہیں.
1: کس کا پتا نہیں پریاگ؟
3: پیدل چلتا ہوا آدمی بڑا طاقتور ہے.
1: طاقتور مانے کیا ہے؟
3: شکتیمان.
1: ٹھیک ہے, وہ جس دن ہوش میں آ جائے گا ان کا سامراج ٹک جائیں گے. وہ کون ہے؟
2: وہ پیدل چلتا آدمی ہے.
1: ٹھیک ہے, پیدل چلتا آدمی اب ہوش میں نہیں ہے, ارتھات پیدل چلتا آدمی اپنی شکتی کو پہچانتا نہیں.